Zdaj, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žerje en boljezni nijen,